masomepedi tharo gatlhanong le dollara ponto ka diranta tse masomepedi tee le disente tse masomesupa senyane mola euro e rekiša ka diranta tse lesome seswai le disente tse masome senyane tee dollara ya australia diranta tse lesome tee le disente tse masome tshela pedi euro e rekiša ka dollara ya tee le disente tse lesome tshela mola dollara ye mogodi yene tse lekgolo masometlhano senyane faolona pedi tlhano re lebelela diepša gauta e rekiša ka didolara tše dikete tše nne magolo tlhano le tsela mola platinum e rekiša ka didolara tše sekete magolo senyane le lesomešupa onse ole e sa tlhotlhago ya brand e rekiša ka didolara tše masome senyane pedi le sente tše masome seswai tlhano barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a leboga.

ya bašomi. Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.